0: snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusija je umeđu vremenu najavila sistematske udare na važne ciljeve u Kijevu. Napetosti su dodatno pojačane posle nedavnog masovnog napada na Kijev. Odnosi između Brisela i Vašingtona i Kijeva sve su napetiji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kaja Kalas izjavila da je američka ambasada bila jedina strana misija koja je privremeno napustila glavni grad Ukrajine nakon ruskih pretnji velikim napadom. Međutim, američka ambasada je odmah negirala njene tvrdnje. Juče smo čuli iz Ukrajine da su sve ambasade ostale osim jedne, što također zahteva hrabrost od tih ambasada. Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kovina učestvovali su 28. maja ove godine u radionici Kada pikseli ožive, održanoj u regionalnom centru Smederevo u okviru manifestacije Maj mesec matematike. Tokom radionice upoznali su se sa grafikom na osmobitnim računarima, programiranjem sajtova, korisnički definisanom grafikom, animacijama i pravljenjem igrica. Radionicu je organizovao profesor programiranja Siniša Ćulafić sa svojim edukatorima, učenicima gimnazije i srednje stručne škole Branko Radičević iz Kovina. Na mestu gde je pre tačno 83 godine nemački okupator počinio jednu od najstrašnijih zločina u Šumadiji, održana je komemoracija povodom dana sećanja na 129 streljenih rodoljuba. Počast stradalima odali su predstavnici tri gradske opštine Mladenovca, Grocke i Sopota. Pored opštinskih delegacija, vence su položili i predstavnici gradskog odbora Subnora Beograd, predstavnici opštinskog odbora Ubnora Mladenovac, Sopot i Grocka, potomci stradalih, kao i predstavnici mesne zajednice Mali Požarevac i osnovne škole Milorad Mića Marković. U ime gradske opštine Mladenovac prisutnima se obratio član veća Stefan Ivanović, koji je rekao da današnji dan nije samo datum u istoriji, već da je on urezan u genetski kod našeg kraja kao večiti podsjetnik na to da sloboda nikada nije besplatna. Sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva potpisan je u zgradi gradske uprave. Sporazum su potpisali predstavnici grada, Fondacija za obrazovanje Roma, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kragujevac i predstavnici 9 privrednih subjekata. Jedan od privrednih subjekata koji je potpisao sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva jeste kompanija Wacker Neuson. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

U nastavku naše emisije Zaista lepe stvari. U Srbiji u periodu januar-april 2026. godine beleži se rast živorođenih od 623, odnosno za 3,5%, kao i pad umrlih od 294 ili za 0,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. U Srbiji u periodu januar-april ove godine broj živorođenih je 18.583 u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 17.000. Beleži se rast od 623, odnosno 3,5%. Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-april ove godine je 33.000 i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 33.495, beleži se pad od 294 ili za 0,9%. Podaci su prikazani prema mesecima registracije, to jest mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini, prenosi Tanjug. Odlična stvar, samo nek smo živi i zdravi i sve će biti kako treba uz našu muziku.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Rusija je umeđu vremenu najavila sistematske udare na važne ciljeve u Kijevu. Napetosti su dodatno pojačane posle nedavnog masovnog napada na Kijev. Odnosi između Brisela i Vašingtona i Kijeva sve su napetiji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku, Kaja Kalas, izjavila da je američka ambasada bila jedina strana misija koja je privremeno napustila glavni grad Ukrajine nakon ruskih pretnji velikim napadom. Međutim, američka ambasada je odmah negirala njene tvrdnje. Juče smo čuli iz Ukrajine da su sve ambasade ostale osim jedne, što također zahteva hrabrost od tih ambasada. Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kovina učestvovali su 28. maja ove godine u radionici Kada pikseli ožive, održanoj u regionalnom centru Smederevo u okviru manifestacije Maj mesec matematike. Tokom radionice upoznali su se sa grafikom na osmobitnim računarima, programiranjem sajtova, korisnički definisanom grafikom, animacijama i pravljenjem igrica. Radionicu je organizovao profesor programiranja Siniša Ćulafić sa svojim edukatorima, učenicima gimnazije i srednje stručne škole Branko Radičević iz Kovina. Na mestu gde je pre tačno 83 godine nemački okupator počinio jednu od najstrašnijih zločina u Šumadiji, održana je komemoracija povodom dana sećanja na 129 streljenih rodoljuba. Počast stradalima odali su predstavnici tri gradske opštine, Mladenovca, Grocke i Sopota. Pored opštinskih delegacija, vence su položili predstavnici gradskog odbora Subnora Beograd, predstavnici opštinskog odbora Ubnora Mladenovac, Sopot i Grocka, potomci stradalih, kao i predstavnici mesne zajednice Mali Požarevac i osnovne škole Milorad Mića Marković. U ime gradske opštine Mladenovac prisutnima se obratio član veća Stefan Ivanović, koji je rekao da današnji dan nije samo datum u istoriji, već da je on urezan u genetski kod našeg kraja kao večiti podsjetnik na to da sloboda nikada nije besplatna. Sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva potpisan je u zgradi gradske uprave. Sporazum su potpisali predstavnici grada, Fondacija za obrazovanje Roma, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kragujevac i predstavnici 9 privrednih subjekata. Jedan od privrednih subjekata koji je potpisao sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva jeste

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Rusija je umeđu vremenu najavila sistematske udare na važne ciljeve u Kijevu. Napetosti su dodatno pojačane posle nedavnog masovnog napada na Kijev. Odnosi između Brisela i Vašingtona i Kijeva sve su napetiji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku, Kaja Kalas, izjavila da je američka ambasada bila jedina strana misija koja je privremeno napustila glavni grad Ukrajine nakon ruskih pretnji velikim napadom. Međutim, američka ambasada je odmah negirala njene tvrdnje. Juče smo čuli iz Ukrajine da su sve ambasade ostale osim jedne, što također zahteva hrabrost od tih ambasada. Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Jovan Jovanović iz Maja iz Kovina učestvovali su 28. maja ove godine u radionici Kada pikseli ožive, održanoj u regionalnom centru Smederevo u okviru manifestacije Maj mesec matematike. Tokom radionice upoznali su se sa grafikom na osmobitnim računarima, programiranjem sajtova, korisnički definisanom grafikom, animacijama i pravljenjem igrica. Radionicu je organizovao profesor programiranja Siniša Ćulafić sa svojim edukatorima, učenicima gimnazije i srednje stručne škole Branko Radičević iz Kovina. Na mestu gde je pre tačno 83 godine nemački okupator počinio jednu od najstrašnijih zločina u Šumadiji, održana je komemoracija povodom dana sećanja na 129 streljanih rodoljuba. Počast stradalima odali su predstavnici tri gradske opštine, Mladenovca, Grocke i Sopota. Pored opštinskih delegacija, vence su položili predstavnici gradskog odbora Subnora Beograd, predstavnici opštinskog odbora Ubnora Mladenovac, Sopot i Grocka, potomci stradalih, kao i predstavnici mesne zajednice Mali Požarevac i osnovne škole Milorad Mića Marković. U ime gradske opštine Mladenovac prisutnima se obratio član veća Stefan Ivanović, koji je rekao da današnji dan nije samo datum u istoriji, već da je on urezan u genetski kod našeg kraja kao večiti podsjetnik na to da sloboda nikada nije besplatna. Sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva potpisan je u zgradi gradske uprave. Sporazum su potpisali predstavnici grada, Fondacija za obrazovanje Roma, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kragujevac i predstavnici 9 privrednih subjekata. Jedan od privrednih subjekata koji je potpisao sporazum o saradnji u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva jeste kompanija Wacker Neuson.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.